journée venera. Aulay taako ulumin taako yaktilugo metin pisa galak si magama chinetu mabindigan yang ngopalok taka atatakan anarakan lunik kalakama pisa ni ulang siyang